seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Ia să-i ardem așa una ca să joace toată lumea.

0: măi.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

vrea să-ți văd emoțiile pe care le-ai acum, când știu că ai ascultat mesajul meu de rămas bun și ca să fiu sigur că înțelegi cât poți să doară, îți mai cânt acest refren pentru ultima oară. Vreau să te văd chiar dacă știu că o să mă doar.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spartă,

0: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudy până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudy, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni. Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov, 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie-5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
2: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

Namalescu fașama și cu dragoste însertat. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos.

0: bine te las.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebun. La ISEI 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
6: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de gen. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudii până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudii, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni? Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tredeacov, 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
3: Am cunoscut atâtea fete când levitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

inimă bună, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân. Cu amarul strâns în sân, că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Spune-mi viața că-ți plătesc, anii tineri să-i opresc, că și dacă îmbătrânesc, pe ce să-i mai cheltuiesc? Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân cu amarul strâns în sân. Că viața prea iute trece și cine nu și-o petrece se pomenește bătrân.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Music.
1: Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
2: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ei 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Vrudașcu și Gabriel Nebunu. La ei 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Gustul autentic al calității poartă un singur nume: Avicola Bogheni. Produse proaspete, gustoase, 100% naturale, disponibile în magazinele din Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
2: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează: escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
2: Publicitate.
6: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
2: Publicitate.
1: Atunci

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
2: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar. 0693 83 693.
3: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudii până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudii, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni. Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de Bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de Bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36 în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă.

că trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spate.

Pedro Romeo. Ilumina-me.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nu spune mai mult decât e cerut.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022-855-196.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
5: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum.
1: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 069.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudy până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudy, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni. Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov, 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie-5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Am crezut din totdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
3: Publicitate.
4: Cu Vivispa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
3: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit, mâine pentru un colet, poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
3: Publicitate.

0: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
1: Aoleo, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
2: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
1: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă prin lângă ea.
2: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
1: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
0: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate la Radio Dar 0693 83 69.

0: Dimineața cu noi e mai frumoasă. Dimineața cu noi ai poftă de viață.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudii până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudii, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni? Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de Bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de Bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Salutare, dragii mei prieteni, salutare, scumpilor amici, bine v-am regăsit la început de săptămână aici pe frecvențele postului de radio, Radio Dar, în cadrul emisiunii Darul Nostru. Cel de la cârma pupitrului este Adi Carp, cel care vă salută de fiecare dată de la 11 la 12 de luni până vineri și astăzi, cu un invitat nou în studio, sigur vă salut exact în câteva clipe. Cine este invitatul meu de astăzi? Simplu de tot. Toată lumea îl cunoaște sub numele de El Radu. Adică El este Radu și dacă uitați cumva că El este Radu, încă o dată să știți că El este Radu. El Radu este invitatul meu de astăzi, interpret, autor de muzică, autor de versuri, autor de proiecte pentru vocile tinere, pentru talentații care încearcă să ajungă pe marile scene. Îl salut cu mare drag. Radule, te salut cu drag. Bine ai revenit la noi.
2: Hello, Adi, bună, bună, salutare și mulțumesc tare mult pentru invitație. Felicitări pentru această atmosferă frumoasă de la voi, de la radio. Te felicit cu acest proiect. Mă bucur tare mult să ne vedem. Eu trec botezul azi la voi, cum se spune. Mulțumesc mult pentru invitație și îmi place să începem săptămâna frumos alături de tine și cei de acasă.
1: Tu în studioul nostru, aici n-ai fost
2: niciodată. Niciodată, dar emană o energie foarte frumoasă.
1: Îți dai seama că dacă vin oamenii buni, cum să nu emană energie bună?
3: Aleluia!
1: Radule, tu ești și omul care este de luni până vineri tot la radio, nu?
2: Nu, joia și vineri, Adi.
1: Doar două zile?
2: Da, pentru că mi s-a propus să fac toată săptămâna, dar îți dai seama, cu multe proiecte nu ai timp. Iar eu sunt foarte recunoscător că reușesc joia și vinerea să merg la radio să fac ceea ce îmi place dis de dimineața.
1: Și se îmbină, se pupă toate una cu alta, le reușești?
2: Știi cum am, eu am disciplina aia nemțească, dacă vrei cu adevărat, reușești. Da, de aia mi-am făcut un plan, să zic așa, de acțiuni. De dimineață sunt la radio, după care, după masă, am timp de studiu, de proiecte, pregătiri, de lansări și așa mai departe.
1: Tu ești omul care vine din...
2: Din radio. 18 ani deja, Adi.
1: Deci omul care vine din raionul Ungheni.
2: A, da, noroc acasă la Pârlița, noroc, noroc. Recent a fost eu mamii mele, de să zic la mulți ani. Mama la mulți ani.
1: Da, am văzut și eu da. Pe Facebook, ați felicitat-o pe mama voastră. Da. Împreună cu fratele tău, cu tatăl
2: tău. Da.
1: Da, am văzut. E o poză, adică e un fel de... Tradiție. De poza pe care o văd tradițional,
2: da.
1: Exact la aceeași dată,
2: da,
1: doar peste un an,
2: da,
1: iată așa, vezi cum trec anii.
2: Da.
1: Ce face El Radu?
2: Avem o toamnă frumoasă, mulțumesc pentru invitație, pentru că este una motivată. Da, eu pot să mai pot să mai povestim la o cafea, dar suntem în plină campanie de promovare a noului single și videoclip Sub alte stele.
1: Ce înseamnă asta? Ce ar însemna asta?
2: E o piesă la care țin foarte mult și anume este legată de un stil propice și compatibil sufletului meu și formatul meu, anume stilul pop-rock cu influențe country, acolo unde sensibilitatea și romantismul se simt ca la ele acasă.
1: Atunci când ai apărut în breasta muzicală cu acest stil, eu n-am dat multe șanse acestui stil.
2: Recunosc, da, da.
1: E un stil care nu...
2: Corect, nu-i.
1: El e, dar nu prea...
2: El e, dar nu e. Da, da,
1: dar
2: da,
1: nu
2: da,
1: se exact. Prea pupă cu ceea ce se ascultă în Republica Moldova.
2: Corect.
1: Dar să știi că, uite, după câți ani a evoluat stilul și abia cu el parcă începe a intra în trendul ăsta de ascultare radio și...
2: Mainstream, da.
1: Nu știu cum prinde Peste Prut.
2: Prinde foarte bine. Eu când am lansat piesa și videoclipul Peste Prut, m-am bucurat de un feedback foarte, foarte frumos. Și știi ce replică mi-au dat de acolo? Radu, trebuie să cânti mai des. Și am zis, opa, pentru că știi, eu m-am profundat foarte mult în activitatea de producător și trebuie să-l cunosc. Mi-a fost tare dor să cânt. Eu când am ieșit cu premiera la București acolo, pe data de 10 când am avut loc premiera, și ce emoții aveam, Adi, Doamne, parcă aveam 18 ani.
1: Da, eu am urmărit faptul că ai fost la câteva televiziuni de acolo Peste Prut și apropo, una dintre preferatele mele, nu zic care, dar una dintre preferatele mele e...
2: Ele sunt două cele mai acolo. Ele concurează una cu alta, se bate pe premiere, să știi.
1: No, bine, mie îmi place Răzvan și Dani, dar nu avem acasă emisiunea asta, dar cealaltă o avem.
2: Da, recepționăm și la noi, da, exact.
1: Și vreau să te felicit pe aceasta, care să înțeleg, dacă tot merg prin oraș și văd pe banerele video această premieră ta, înseamnă că te-ai apucat foarte la
2: ai
1: greu de promovat. Da, evident.
2: Mulțumesc.
1: Da. Dacă zic, înseamnă că am văzut.
2: Mulțumesc,
1: nu?
2: Da. Exact. Lucrăm pe toate fronturile, cum se spune, Adi, pentru că dacă vrem să...
1: Tu te-ai apucat, adică toți banii care ai făcut la radio, investești în public.
2: Da. Adi a spulberat acum 1000 dragi radio asta. De la radio se fac milioane. Ce

0: Spune-mi, te rog, vreau deocamdată să vorbim despre melodia nouă, da. Melodie care se cheamă Sub alte stele, pentru că despre ea tot vorbim, dacă tot e legat de promovare, despre faptul că a apărut și pe ecrane. Se ascultă și la radio,
1: da.
0: Peste Prut, se ascultă și la noi.
1: Avem, da, uite, chiar și săptămâna viitoare avem, nu săptămâna, săptămâna asta care viitoare, avem un interviu.
0: Tu ești în ziua de duminică, Radu.
1: Nu, deci eu săptămâna trecută a fost săptămâna nebună la nivel de mediatizare, au fost 6 televiziuni în 3 zile, deci mă doare capul un pic, dar mie îmi place. Recunosc că de mie mi-a fost dor de agiotajul ăsta, știi? Hai, hai, mergi încolo, fugi încolo, e chestia asta. Da, piesa a intrat și pe radio, chiar și de astăzi a intrat la câteva posturi de radio, în Hatred Edition de 5 ori pe zi. Muncim mult, îți spun că eu sunt fericit că am ajuns la o experiență oarecare, cum știu să fac și corect. Adică să nu mai clacăm. Adică să las doar focul ăsta. Hai să facem. Da, eu l-am mereu în suflet, recunosc că sunt mereu însetat, dar acum s-a mai calculat un pic, înțeleg cum trebuie să fac pașii corect.
0: Bine, cine te-a dus sau ce te-a dus la această idee că trebuie să fii mai calculat cumva undeva ca să nu clachezi și să nu te lovești cu capul ăla, știi? Da. Cum zici că mă lovesc cu capul de gard și nu-mi dau seama. Gardul e prea tare, ori eu nu prea înțeleg.
1: Deci câștigăm acolo experiență. Eu am avut și eu chestii genul ăsta, mai ales peste Prut, mi s-a promis foarte multe chestii, ca la multă lume. Adi tot, am înțeles și vorba.
0: Frate, și... frate, dar
1: da.
0: Dar e cu bani?
1: Nu e vorba de bani, că bani au fost.
0: Am frate, băgat. Frate, dar am uitat.
1: Mă, facem băgăm acolo și da. N-ai bani, n-a fost nimic. Până, măi, nu, eu mă așez un pic așa, mai studiez un pic, analizez care treaba și mai trece un an, doi, dar eu am să fiu sigur că eu am făcut. Pentru că știi că este un light motiv și o să fii de acord cu mine. Dacă vrei să fii făcut corect și bine, tu trebuie să faci chestia asta.
0: Eu cu chestia asta mă conduc de mic
1: și
0: copil.
1: Asta e ideea. Și am convins că...
0: Dacă doamne, vreau să fur bani de la tata, fur eu. Dacă vreau să mănânc bătaie de la tata, fac eu și da, tata o să mă bată dacă...
1: Nu rămâi dator.
0: Nu.
1: Și asta, deci important, da. M-a întrebat ce te-a făcut. Vârsta, cred că, experiența, îți dai seama. Deja acumulăm experiență, e negreșit. Odată cu creșterea timpului, acumulezi experiență. Asta e. Ce nu se cumpără?
0: Hai să... Să luăm un salut mai întâi de toate de la domnul Aurel Marcu. Ne salută.
1: Salutare, salutare.
0: Din depărtare ne salută domnul Aurel Marcu, de la câteva mii de kilometri distanță. Spune-mi, te rog, această melodie care se cheamă Sub alte stele, care e acum Have Rotation, da. Și e peste tot văzută, e peste tot auzită și mai ales tu vorbești foarte mult de ea. Spune-mi, te rog, de către cine este semnată, cu cine ai colaborat, doar câteva detalii ca să știm și noi atunci când vom, sigur, asculta, cui să dăm lauri la final.
1: Dacă de obicei am lucrat cu, zic, fratele meu, cu cel mai bun prieten, Ivan Linkovski Junior, cu care ne știm de 30 de ani și el de la Ungheni. Textul e semnat de mine, la linie melodică am lucrat împreună cu el, s-a ocupat de producție și tot ce ține sound engineering, mix și mastering. Dacă trecem ușor și la videoclip, mulțumesc lui Kiril Coreaghin, regizorul nostru, și dacă vorbim ulterior despre castingul de fete, s-au înscris 100 de fete pentru orice interval masculin.
0: Casting feminin. De care?
1: De fete.
0: Asta da.
1: Da. Apărtăm un subiect care este iubit de bărbați.
0: Nu zi.
1: 100 de fete s-au înregistrat la casting. Pe mail, 100 pe de... Da, da, uite, este pe Facebook chiar acolo. Am ales 5 Adi. Le-am chemat la studio împreună cu colegii noștri și am realizat un mini-interviu, să zic așa, ca să-mi dau seama cu cine mă pup.
0: Ce trebuie să fac cu fetele alea?
1: Să fie naturale, Adi, să fie naturale.
0: Adică să vină bună ziua, stați să stăm un pic de vorbă, da?
1: Știi că au fost și de asta cu Poker Face, au venit, stăteau așa, au pus zâmbetul ăla de lucru și am zis că mulțumim, o zi frumoasă.
0: Cum se cheamă asta? Poker
1: Face.
0: Foarte.
1: Da, da, deci când vine așa și-a pus zâmbetul ăla de Instagram. Dar tu vezi de dată că e falsă. De dată îți dai seama că nu e. Și cel din urmă a câștigat Sabina. Mulțumesc, Sabina, pentru colaborare. A fost foarte bine la filmele de videoclip.
0: Ce a făcut Sabina ca să câștige?
1: A fost natural, Adi. A fost foarte drept. Băieți, ce trebuie să fac? Cum asta? Da, facem. Mie îmi place că nu mă vrea să implic și el. Adică nu pur și simplu, da, eu am venit, eu-s vedetă. S-a actriț. Nu fac de asta. Nu merge. Adică omenia și simplitatea încoronează omul, știi cum e.
0: Da, astea sunt gândurile pe care noi le purtăm, cei care venim cu ani în spate.
1: Exact.
0: Noi suntem un pic altă generație,
1: da.
0: Și noi încă mai avem frazele alea de acasă. Cum îți așterni așa, dormi,
1: așa.
0: Omul care se trezește mai de dimineață ajunge mai repede sau ajunge cel din tâi. Vorba aceea...
1: Te-ai văzut că n-am întârziat la tine?
0: Mă, eu credeam că o să întârzi. Un pic mi-ai zis
1: departe,
0: că s-ar putea.
1: Nu.
0: Și atunci zic, mă, dacă întârzi, un pic nu e problemă. No. Ia uite că domnul Aurel Marcu ne zice să avem parte de un început de săptămână. E excelent, îmi place asta. Domnul Aurel, mulțumim. Apropo, prieten, 0787-00129 e numărul de telefon din acest moment cu linie telefonică deschisă. Noi vorbim cu atâta pasiune și cu atâta dragoste despre noua ta melodie proaspăt lansată care se cheamă Sub alte stele. E o melodie cu tematică de dragoste?
1: Da, firesc.
0: Eu întreb.
1: Tu știi că piesa asta a avut alt titlu inițial? Sub alte ceruri trebuia să se numească în cele din
0: urmă. Mai tare îmi place asta cu Sub alte ceruri.
1: Nu, dar am schimbat metaforic pentru că sub alte stele, dar sub același cer.
0: Tu știi, mi-ai dat o idee bună acum.
1: Să face piesă cu așa tine?

0: Go.
1: Nu, eu am piesa.
0: Și n-ai titlu?
1: Eu am melodie, dar nu mă gândeam la titlul ăsta.
0: Cu mare drag. O să fiu fericit acolo în paranteză. Cu mare drag, Adi. Și aștept la radio.
1: Eu mai fac câte o glumă. Vreau să văd dacă nu ești cumva omul care ține morțiști.
0: Doamne, ferește, Adi. Ei, hai, nu, eu sunt fericit când oamenii, nu știu, da, iau din energia mea. Da.
1: Perfect. Perfecto, tu perfecto, sub alte stele. Ascultați și după care revenim la discuții cu invitatul nostru de astăzi. El, Radu, este în studioul nostru aici la Radio Dar. Ascultăm melodia proaspăt lansată și mult mediatizată în ultima perioadă. Stai că ne mai scrie domnul Laurel, scrie că cel care se scoală mai de dimineață mai puțin doarme. Da, și asta, oh, e, asta e proverbul după care se conduc cei din noua generație, din generația Z.
0: Da.
1: Ascultăm sub alte stele. Audiție plăcută, prieteni.

0: Frumoasă să știi melodia.
1: Mulțumesc tare mult.
0: Deși noi am stat de vorbă mai mult, dar am prins din armonii. Am prins din ceea ce s-a cântat pe faza refrenului. Felicitări cu această, cu această lansare. Și eu nu o să fiu omul cel care netezește pe frunte, dar spune doar atât: înainte și înainte, pentru că înainte era mai bine, știi?
1: Mersi frumos.
0: Doar înainte trebuie să-ți continui
1: acest făgaș. Doar așa, da. Nu o să mai iau pauze de astea mari, pentru că păi, ok, dar nu-s ok, știi, vorba aia. Boala cipotarul, știi, da, exact. Faci pentru alții, dar
0: eu exact asta, o știu, o împărtășesc cu ideea ta. Spune-mi, te rog mult, de unde a venit această idee de a te preocupa de copiii talentați? Pentru că eu de mult știu că tu îi pescuiești, îi găsești.
1: Ții minte pe cine am descoperit eu, așa? Eu nu prea am făcut public chestia asta. Tu ții minte pe cine am descoperit eu la început, de mult, de mult. Ții minte?
0: Radu, nu, eu nu vreau să spun mai mult decât poți să spui tu.
1: Eu pregătesc și, uite, materialul este exclusiv de pe click.ro din România, ca să nu spui că aburesc.
0: Nu, eu nu o să spun că tu aburești, pentru că eu știu că tot ce spui vine din modul de a face.
1: Eu sunt foarte fericit că cândva de mult, eu am stat la baza, când abia cochetam, descoperisem pe Ileana Beregoi și pe Irina Rimes. De mult, de mult, de mult. Tu n-ai văzut pozele astea?
0: Mă, nu am văzut.
1: Ia uite-te. Și uite Ileana Beregoi, la Casa de Cultură de la Ungheni. Ha. Ileana Beregoi debutase la 8 ani cu piesa O Nouă Dimineață, ea încheiese pe YouTube, Irina Rimes era Rimes și avea piesa Mai Pierdut, piesa încheiese pe YouTube, apropo. Și uite așa, de atunci am văzut că Dumnezeu mi-a dat darul de a simți oamenii talentați. Și așa, ușor, ușor am învățat și eu meseria asta din mers. Am acumulat experiență, cum am zis, asta e tot în ziua de astăzi. În orice domeniu de activitate, experiența este că la un moment dat, când ieși, pur și simplu îți faci treaba, nimic mai mult, adică o tratezi ca atare.
0: Cum e mai ușor să-ți duci această muncă? Sau mai bine zis, nu corect am pornit. Cu cine e mai ușor să colaborezi? Cu copiii talentați sau cu tinerii sau cu oamenii care sunt deja afirmați undeva cumva prin viață și își doresc foarte mult, așa, din dragul de a fi cumva și pe scenă, pentru că au costume bune acasă.
1: Așa.
0: Eu știu despre ce vorbesc. Au acasă foarte multe costume și da, ar fi bine și parcă cumva parcă și la karaoke, parcă nu știu cum, parcă se descurcă, știi?
1: Da, parcă da.
0: Și după trei pahare de aromă bună de Cyber, parcă și vocea parcă sună mai original.
1: Bine, și nota și e mai bine,
0: notic. Sună foarte bine. Și atunci de ce nu ia să mă apuc eu de cântat? Și tu ai avut o experiență, mai bine zis, mai multe experiențe. Uh-huh. Cine e mai ușor?
1: Adi, să știi că eu am activat 6 ani educator în tabără de vară pentru copii. Mi-a fost, uite, acum îmi conștientizez că a fost un atu chestia asta, pentru că eu automat trebuie să intru în capul lui, devin psiholog de copii. Și, dar normal că este mai dificil un pic să lucrezi cu cei maturi, pentru că mai ales cei care, cum spui tu, că eu, din ochiul meu de vedere, eu cred că așa e mai ok, dar nu are treabă cu muzica, știi? Și am refuzat foarte multe colaborări de genul ăsta, pentru că eu vreau încredere totală. Eu le zic sincer, oameni buni, dați-mi voie să-mi fac treaba. Simplu, pentru că după aia să-mi mulțumesc și a fi fericit. Dar când apar momente de genul ăsta, eu cred cum și da, eu sunt deschis pentru, eu nu sunt egoist, adică dacă artistul vine cu o viziune, dacă putem să facem chestia, dacă e pentru binele proiectului, eu doar pentru sunt, știi? Pentru că e proiectul nostru, noi lucrăm împreună, e teamwork, lucru de echipă. Dar când văd că omul celălalt nu are treabă și că eu am auzit că undeva se poate așa, oh, bun, eventual, închei proiectul, duc până la capăt, îmi fac treaba bine, dar după aia cred că zic la revedere.
0: Nu, ai avut asemenea experiențe?
1: Stai să mă gândesc, da, la începuturi, când acceptam pe toată lumea să lucrăm. Acum filtrez foarte, eu acum refuz colaborări, pentru că uite, chiar acum am avut un caz în diaspora, în Italia. Părinții, ok, și au un copil talentat de vreo 10-15 ani. Și acolo am văzut în ochii lor că de fapt părinții vor mai tare copilul la TV, dar nu copilul.
0: Și eu asta am văzut asta, și eu,
1: da,
0: de multe ori.
1: Ai experiență și tu suficientă. Și zic, nu, nu vă supărați, dar acolo când văd că părintele vrea să-și vadă copilul la televizor cu piesă proprie, dar copilul stă foarte plictisit, nu, nu mă bag, pentru că e și o brază meu și după aia să-ți strag eu cu o brază, nu, pentru că reputația e tot ce este mai important în ziua de astăzi.
0: E, uite, vezi, aici dacă vorbim, o să revenim la ideea. Tu mi-ai adresat de 2 ori astăzi întrebarea, de ce nu am grijă să-l împing pe Valentin, să-l aduc la tine la radio și nu doar peste tot?
1: Nu, eu ai o acu, familie foarte talentată.
0: Acum fii atent, ca să nu pățesc eu ceea ce spui tu, eu vreau să-și dorească ei. Atunci când își vor dori ei, atunci da. Tata, vorba, tata poate, dar tata nu trebuie.
1: Bravo. Ești exact ca Cristiano Ronaldo, exact, singur, da, asta
0: vrei? Hai.
1: Hai, dai din cot.
0: Tu știi că tata îți poate deschide poarta, mama poate deschide poarta,
1: dar trebuie să vezi dorința lui.
0: Dar copilul trebuie să vrea el, pentru că până într-un final, dacă vine copilul pe scenă sau în fața camerelor și e supărat, nu înțelegi, copilul cântă la mulți ani cu sănătate, știi de ce? Și cu o față foarte tristă. Și tu nu înțelegi, copilul vrea la mulți ani cu sănătate sau copilul vrea mai bine nu se poate, știi?
1: Corect, ai zis-o în 10 aici. Da, de acord, total de acord. Plictiseala nu și are loc în proiecte muzicale, muzică în general. Trebuie să... Asta sau există dragostea și focul ăsta din tine, sau nu-i deloc. Dar poate pofta, știi, pofta vine mâncând. Nu există așa ceva. Asta sau este sau nu, e simplu.
0: Am văzut în ultima perioadă, ai pornit câteva colaborări cu copii talentați de peste Prut.
1: Da.
0: Mai bine zis, cei de la Iași acum, pe
1: ultima perioadă. Și la Iași, da, am fost chiar, am filmat două clipuri acolo.
0: Care e diferența dintre copiii de aici, sau mai bine zis, stai că aici nu e corect.
1: Acolo,
0: o luăm noi direct la pieptănat.
1: Da.
0: Care e diferența dintre părinții de acolo și părinții de aici? Hai să luăm cu asta.
1: Părinții de acolo, din România, să zic așa, să știi că deosebirea nu este foarte, foarte, foarte mare. Dar cei din România parcă au un pic, da, mai multă libertate la ceea ce facem noi. Pentru că au încredere, bineînțeles, iau un background, de văd ce se întâmplă pe Instagram la mine, constant publicații. Cei din Moldova sunt un pic mult mai emotivi. Ce înseamnă asta? Ce să mai facem? Dar ce mai trebuie? Dar cum încolo? Dar facem asta. Stați, vă rog, calmi. Avem oameni care se ocupă toate. Stați și bucurați-vă de proces. Asta le zic. Dar, pe general, sunt foarte fericit că ți-am spus. Eu am început să și refuz colaborări. Mie trebuie să-mi placă Adi să lucrez cu omul acela. Lui trebuie să-i placă să avem simbioza asta, chimia de colaborare. Pentru că aici e totul. Mie, dacă mental nu sunt bine într-o colaborare, eu nu garantez nimic.
0: Cum se soldează această colaborare dintre tine și copiii de peste Prut? Tu ai grijă și le faci conturi de TikTok, de Instagram sau doar...
1: De asta nu mă bag. Pe social media, părinți. Uite, chiar acum am o tătică, unei fetițe care, Radu, abia aștept să ne ocupăm, să facem super foc. Măcar asta nu mă ocup. Eu le fac conturi de YouTube, firesc, totul pe a lor, adică nu este sub... Tu știi că mă gândeam într-o zi, dacă tot am el Radu Project chestia asta, să bag totul la mine, că nu, hai că le facem canalele lor proprii. Unii au canale deja cu cover, știi cum e...
0: Da,
1: diferite,
0: da,
1: filmulețe de la grădiniță, de la școală și cu oameni buni. Și au vreo 400 de subscriberi. Lăsați-l, creșteți canalul, chiar vostru, da? Adică să nu o facem de la zero totul. Și da, eu mă ocup de tot ce înseamnă muzică, video și PR, dar ce înseamnă TikTok, social media, au mână liberă, conturile sunt administrate de părinți și așa mai departe.
0: Dacă cei de aici, de acasă, realizând videoclipuri, au unde să le promoveze, dacă vorbesc de TV. Pentru că este și un post de televiziune care difuzează doar conținut pentru copii.
1: Da.
0: Mai avem minimum două televiziuni muzicale care, da, difuzează content pentru copii. Ce se întâmplă peste Prut?
1: Vai, acolo este mult mai complicat la capitolul, dacă vrei să fii în...
0: De asta, Andrei. Da.
1: În general, ca să ajungi pe radio, vorbim de posturile alea de la București, mai ușor mirește în Rai, Adi. Da, pentru că acolo, hai să zicem pe șleau tot. Eu zic direct pentru că nu vorbesc din auzite. Eu am fost partea unui...
0: La Chimaro e greu de ajuns.
1: Da, ideea e următor. Eu am fost semnat cu o casă de discuri de acolo, una foarte puternică, dar am văzut că nu se întâmplă absolut nimic și după care am zis că nu, mulțumesc, am licențieri cu ei, sunt foarte fericit, s-au implicat într-o oarecare măsură în mediatizarea produselor pe care le-am licențiat cu ei. La un moment dat chiar am o propunere să semnez contract ca artist cu ei, dar am zis, dar îți dai seama, acolo se tăia toată libertatea mea de care am nevoie pentru proiectele mele, zic că nu, mulțumesc. Am păstrat legături până ziua de azi, noroc, ce faci când mă duc la București, mai trec pe la ei prin vizită, mai bem o cafea, mai stăm la o apă, dar din nou, s-a lăsat loc de bună ziua și asta este indemnul meu pentru toată lumea în orice domeniu. Lăsați loc de bună ziua. Da, pentru că nu trebuie să pleci cu ceartă. Doamne, asta așa e de amatoricesc.
0: Nu, bine, știindu-te pe tine, n-ai putea cumva să te duci cu ceartă. Dacă,
1: nu, nu.
0: Dacă eram eu, s-ar fi putut.
1: Da, ți-i strie, bă,
0: acum nu. Am vreo 2 ani de zile în care toată starea asta de energie multă am stins-o. Da, știi de ce? Pentru că aveam de suferit tot eu. Eu spun tot ce am de spus pe șleau, după care mă întorc și îmi dau seama că am făcut un om sau mai mult să sufere. Și apoi trebuie să mă gândesc cum să mă împac cu oamenii ăia, știi?
1: Da,
0: și aici,
1: adică,
0: și aici, da, mă consumă foarte mult.
1: Dar noi o perioadă n-ai fost certați cu tine, nu știu de ce, încât în ziua de azi.
0: Păi bun, întrebarea mea de ce, că eu tot îmi pun întrebare.
1: Noi o perioadă a fost certați cu tine, dar eu nu știu de ce.
0: Nici eu nu știu.
1: Dar stai că trebuia să prezentăm o emisiune la TV, îți spuneai.
0: Da, mă, Radu, noi cu tine trebuia să prezentăm o emisiune la Busuioc.
1: Așa.
0: Dar mai întâi de toate, hai să salut pe Marin Chilari, care ne-a salutat numai aici.
1: Marin, noroc.
0: Da, trebuia să prezentăm cu tine o emisiune despre și pentru vedete. Nu știu de ce i-a venit fondatorului ideea și mi-a zis că poate li-e pe Radu. Și zic, eu n-am o problemă. Și noi cu tine trebuia să începem emisiunea. Și în momentul în care trebuia să începem emisiunea, tu ai zis că nu mai vii la TV, te mulțumești doar cu radio, pentru că te temi că nu o să reușești.
1: Așa am fost?
0: Da, tu și aveai prea multe.
1: Ține de citată. Posibil. Uite, asta nu pot să neg. Dar uite că eu mi-am adus.
0: Da, și spun de ce. Pentru că venea campionatul mondial și tu ai fost coaptat.
1: Ce an era? Ce an era? Campionatul mondial, stai, și 2014-2018, la 4 ani. 2014, mai devreme,
0: era
1: mai devreme.
0: Nu, nu era 2018.
1: 2010, undeva încolo.
0: 2014.
1: Africa, 2014.
0: Da. Mm-hmm. Atunci ai prezentat-o cu fratele tău la Moldova 1, nu?
1: Da, exact.
0: Vezi?
1: Da.
0: Vezi
1: da.
0: Cum memoria...
1: Da. Ai memorie, Doamne, enciclopedie.
0: Vorba aia, aici țin minte, aici nu țin minte, dar tot ce-mi trebuie mai țin.
1: Da, bravo, uite, dacă ceva eu am sunat, dar ce s-a întâmplat atunci?
0: Și atunci ai zis că până într-un final ai zis că nu o să reușești pentru că s-ar putea să prezinți campionatul mondial și te-ai rezumat
1: da.
0: Acolo.
1: Da.
0: Dar de ce nu am discutat noi cu tine o perioadă lungă, măcar să mă împuști?
1: Nici eu nu știu. Eu știu că primisem un mesaj la tine.
0: Bine că nu mai ține minte.
1: Nu, ei, asta, dinainte e mai bine, cum vorba ce știi.
0: Da, da. Chiar bine că nu ține minte toate nebunile din copilărie.
1: Copiii ascultați de părinți, vorba.
0: Păi, da, și dacă vă certați cumva... De asta și spuneam, că dacă e foarte bine cum zici tu, mă duc fără de ceartă,
1: da,
0: fără de supărări.
1: Da, cui trebuie exact? Atâtea probleme sunt de jurat.
0: Eu am avut un mentor foarte bun, să-i dea Dumnezeu sănătate, domnul Valeriu Bulat. Dumnealui așa spunea, mă, dacă ai o problemă, dă și tu mărunțel din buze și du-te mai departe.
1: Da, foarte, cuvinte de aur. Da. Foarte bune.
0: Și fugi mai departe, las că se lămurește el singur cu toată problema. Dragilor, invitatul nostru de astăzi este prezentatorul de radio. Omul cu muzica și cu el cântecul, vorba e de el, Radu. Îi mulțumim pentru faptul că este alături de noi.
1: Și
0: acum o să revenim un pic în trecut. Ascultăm o altă melodie din repertoriul lui el, Radu. Melodia se cheamă Mie Dor.
1: O piesă de toamnă, bravo Adi, super, perfect.
0: Fără ca să știu, ele singure.
1: Bravo Eles, Mie Dor, da, super piesa asta.
0: Ne salută și doamna Valentina Rusu.
1: Bună dimineața,
0: o salutăm și noi în acest moment. E ok?
1: Da.
0: Am o cunoștință care zice, ei bun?
1: Ei bun?
0: Da.
1: Fuge.
0: Mie Dor se cheamă melodia, el Radu, invitatul nostru de astăzi, ne cântă în clipele ce urmează. Revenim, mai avem minute câteva la dispoziție ca să mai discutăm despre ceea ce ne va aștepta pentru viitor.
1: Da.
0: De la el Radu și despre fotbal o să vorbim. Stați un pic alături de... Dar despre asta urmează. Audiție plăcută, vă dorim cu tot dragul aici pe frecvențele postului de radio, Radio Dar.

0: despre dor, despre aroma de toamnă ne-a cântat invitatul nostru de astăzi. El Radu este invitatul nostru, interpretul, producătorul, omul de radio, El Radu, omul care vine dintr-o familie în care despre cuvinte s-au vorbit la greu.
1: Da.
0: Și apropo, dacă despre mama ta cunosc câte ceva, poți să spui ce îndeletnicire are tăticul tău?
2: Da, dar e profesor de sport, Adi. Îți dai seama, fiecare am luat, fiecare ce trebuie, Adi.
0: Nu cred.
2: Tata e candidată, măi, sport, a fost URSS.
0: Stai, mă, că mi-am amintit acum,
2: da,
0: măi, ce
2: da, da, e prof de sport, părinții mei s-au alături la școală.
0: De ce spun asta? Că eu știu că l-am cunoscut la un gen, fiind invitat la un eveniment. Și eu... Da, mă duc să divorțez cu uitarea.
2: Da, tata e prof de sport.
0: Mi-am amintit. Da, sănătate părinților tăi.
2: Mulțumim tare mult, Adi, și la
0: mă profesează în continuare la școala din sat.
2: La liceul teoretic al SMA TV din Pârlița.
0: A, voi, apropo, aveți un sat foarte, foarte mare, foarte frumos.
2: A, Pârlița, da. Drăguț. Eu zic centrul Europei, zic, apropo, zic.
0: Da, un satuc foarte ok. Iată, eu între timp am gospodărit, așa vezi.
2: Știi ce trebuie să faci acum? Trebuie să ghișești în cafea, știi?
0: Da, eu numai în cafea n-am ghișit astăzi.
2: Oh, da. Mai acasă, știi, suntem eu de fiecare dată cu mare drag ajung un weekend acasă, la mama pe Livia, am urcat în mașină și am plecat la țară. De fiecare dată vinere. Pentru că ducând un mod de viață atât de zgomotos, două nopți dormite acasă, eu sunt omul cel care se reîncarcă pentru săptămâna de muncă, știi?
0: Pentru frumos, care este clubul tău de fotbal preferat?
2: E, asta depinde de ce vârstă. Momentan, cu Bayern München. Dar când aveam vreo 18 ani, că eu ziceam că dacă nu mă furam showbiz, eu eram fotbalist profesionist și jucam pentru Manchester United.
0: Apropo, tu și ai jucat și știu că mai și joci.
2: Da,
0: când când
2: da.
0: Eu am jucat și gata.
2: De ce înseamnă gata? Comeback. Adică un comeback, știi?
0: Un comeback.
2: O revenit Ronaldinho la 50 ceva de ani, dar tu?
0: Pentru un comeback trebuie minus vreo 40 de comeback-uri.
2: Eu cred în
0: în ultima perioadă și eu am început a crede în mine.
2: Foarte bine, asta e.
0: Dar dacă, bine, Bayern München, da. Ok, îmi dau seama de ce, Păi și tu ai un stil al tău mai nemțesc, de a fi.
2: Eu te-am suferit din cauza nemților la campionatul mondial acum, apropo.
0: N-ai avut de ce, n-au fost încă.
2: N-au atacat pur să zic, cum era Miroslav Klose, de exemplu. Și vorbești.
0: Campionatul spaniol cu cine?
2: Eu nu prea mă uit acolo. Tu, dacă cumva crezi că îmi spun ceva de Barcelona și Real Madrid, nu am cu asta.
0: Campionatul italian, că e mai aproape de cel german, după strategie.
2: Chivu,
0: bravo. Aici suntem pe aceeași undă.
2: Chivu, bravo, uite, tot respect, uite.
0: Și o spălărie. După regretatul lui Luce, să știi că vorba aia se naște și în România antrenori.
2: Uite așa. Eu stau și mă gândesc dacă...
0: Tare vreau și Hagi să
2: dea...
0: Da, dar vezi cum e.
2: Vezi cum e. Eu stau și mă gândesc dacă Hagi cumva va avea un fiasco și se va plictisi. Cum crezi, Chivu o să vină la Națională?
0: Nu o să vrea.
2: Lui e bine acolo.
0: Nu o să vină pentru că posibilitățile clubului sunt unele și posibilitățile naționale de fotbal sunt altele.
2: It's all about the money.
0: Și nu doar e vorba de bani, e vorba de caractere, e vorba de faptul că tu trebuie să te impui ca antrenor și tu trebuie să spui să bați cu pumnul în masă. Exact. Ne mai supărăm noi pe strategia asta de predare, cum îi spunem noi, comunistă, prea securistă, dar în educație și în sport nu faci treabă dacă nu este și un pic de bătut cu pumnul în masă.
2: Absolut.
0: Nu trebuie să bați în oameni, dar trebuie să bați cu pumnul în masă și să-ți prezinți autoritatea. Nu e.
2: Absolut.
0: Și în muzică eu cred că ar mai trebui.
2: Da, uite cum chiar și la Real Madrid a venit Mourinho acum înapoi.
0: A luat bătaie ieri, da.
2: Cu cine a jucat? Eu nu mă uit dacă mă uit. Atletico?
0: Cu Atletico Madrid.
2: Simone cred cel mai bucuros.
0: Cel mai bucuros, 2-1. 2-1.
2: Da, uite, asta e interesant.
0: Campionatul României, că tu ești aproape acolo.
2: Hai să spun, am FCSB, că eu am fost la Steaua.
0: Bravo. Aici suntem pe aceeași.
2: Craiova, 5-0, că tu vă zamut.
0: Nu mi-am mintit când...
2: Eu nu mă uit, dar acolo pe Facebook.
0: Bă, îmi venea să sparg monitorul.
2: Așa de prost a jucat.
0: Bucă prost, mai prost nu se mai poate.
2: Și acum am un antrenor nou, zic ăsta.
0: Gata, l-au dat afară.
2: Nu, ăsta nou, este un acum nou, am văzut.
0: Da, seara, au zis că, că l-au pus pe Reghe.
2: Reghe cam, da, exact. Da.
0: Dar dacă vine și Reghe și joacă așa cum joacă, dar sincer, FCSB-ul niciodată n-au jucat cu atâția internaționali. Și asta nu este stilul ei.
2: Nu, deloc, aici de acolo.
0: Da, bine.
2: Zici că e Șerif Tiraspol, da. Azi vine, nu?
0: Da. S-a transformat. Dar îmi place foarte mult că au crescut Rapidul și Dinamo București.
2: Da, uite,
0: foarte frumos.
2: Dinamo mai ales, că erau acolo, Dinamo. Nu știu unde, știi, da, exact.
0: Deci pe moment eu am două cluburi de fotbal din România pe care le urmăresc, mi-s dragi. Bine, FCSB-ul n-am încotro, că așa e vorba aia până la urmă. Dar de când Cage a înființat Viitorul Constanța, o altă echipă pe care mi-e dragă, ce drept nu prea joacă, dar asta e altă întrebare. tu reușești să mai joci fotbal?
2: Da, uite, noi marți avem antrenament. În,
0: e rămas aceeași zi de marți.
2: Da, până când da. Doar că acum e la telecentru e antrenament și mă bucur că e aproape de casă. Așa ați trebuit. Eu pe jos vin.
0: Ai știut.
2: Da, pe Asache acolo. Și da, ne, uite, chiar mâine avem. Trebuie să sunăm capitanii echipii să vedem dacă nu sunt schimbări. Pentru că acolo se schimba suprafața sintetică. Reparații și acolo erau. Și da, mi-e doar, n-am fost vreo 2-3 săptămâni și simt lipsa.
0: Auzi, eu n-am fost vreo 7 ani de tu spui. Dar tu, și tu zici 2-3 săptămâni.
2: Vei semna un contract nou.
0: Eu vreau să revin. Tu știi că vorba aia, ochii văd, picioarele mă opresc.
2: 3 sezoane, dar sigur minim de dai încă.
0: Cred și eu, da. Cel puțin aș putea, cel puțin în apărare aș mai putea
2: liber,
0: sta.
2: Liber, da.
0: Că tot am jucat un piculeț de fotbal.
2: În Antonio Rudiger acolo, da?
0: A, da.
2: Vezi cum te-a citit deodată, da.
0: Bă, se vede că ești de acolo.
2: Eha, mai de doamne, da.
0: Ia spune-mi, dacă tot pe partea asta, pe filiera asta a muzicii, a radioului, a sportului, Radule, cât de ușor ți este să faci naveta de acasă, de aici, de la noi, până la București? Pentru că te văd des acolo.
2: Da.
0: Cât de, de obicei te duci cu mașina sau te duci cu transportul?
2: Avionul e sfânt, da, de 40 de pe loc. Da. Doamne, iartă-mă.
0: Mă, că am uitat chestia și avion.
2: Slavă Domnului, dacă
0: bine că am inventat.
2: Eu ne dezvoram de la Iași, apropo, mi se părea și un pic mai ieftin.
0: Auzi, tu nu vrei să-ți cumperi cumva o dronă?
2: E că am vrut să apropo, să zic, am filmat pentru fetițele astea clipuri de la Iași și n-am tot să ridicăm drona pentru că orașul e zonă roșie tot, tu știi. Și nu, chiar acolo să vrei, aplicația de la dronă nu permite. Trebuie să ai un fel de cod și nu...
0: N-are păi nu-ți permite, trebuie să ceri autorizație de la...
2: De la avia, de la asta, da, exact. Și ne-am complicat.
0: Și dacă, ești, dacă mai ești aproape de aeroport, atunci cu siguranță nu-ți
2: zero,
0: permite.
2: Zero, nicio șansă n-ai. Absolut.
0: Dacă vorbim din zona în care am văzut-o că ați filmat voi, n-aveai nicio șansă.
2: Nicio șansă acolo.
0: Trebuia
2: da.
0: Să ieși în afară, ia și lui și filmați.
2: Acolo, da, pe câmp. Noi aveam nevoie de colegiul ăla muzical de la Iași de acolo astea.
0: Da.
2: Și da, circul de est, dar îți spun, mie mi s-a propus să fac și TV și radio la București, dar nu mă duc niciodată adincolo pentru că eu sunt legat de casă, aici sunt ok. București e fain, dar din nou este un pic mult prea incompatibil cu latura mea de a fi.
0: Mie îmi place foarte mult Iașiul, da. Mie îmi place foarte mult Bucureștiul. Am avut două oferte de a rămâne la București și eu. Deci după ce am ieșit dintr-o afacere în care am fost, am stat, am chipzuit și atunci pui pe cântar ce câștigi tu și ce câștigă familia ta.
2: Bravo!
0: Și de dragul celor pe care i-am acasă, am zis, eu pot, eu rezist, ei încă nu.
2: Trebuia să te busc toată familia, nu?
0: Păi, dar ei încă nu sunt pregătiți.
2: Dar ei voiau asta întrebarea, știi?
0: Nu, uite aici a fost problemă. Tata, da și restul, hai să ne oprim.
2: Hai să ne mai gândim.
0: Da. Tu... Sigur, Radule, tu ai tot timpul în față. Încă ești încă singur?
2: Da. Acum momentan.
0: Ce se întâmplă în viața ta? De ce?
2: E una tumultoasă, adică relații care stai să interpretăm greșit, oameni buni. Ca Tauri, știi, adică zodia Taurului, nu cu altceva. Păi mi-mi place vizita. Să poți mai vin la tine la emisiune. Și ideea e felul următor că eu sunt nativ zodiei Taurului.
0: Asta a fost tare.
2: Stai. Ce din zodia Taur, noi ne complicăm de multe ori în relații. Adică suferim, dar asta, știi că vine cu, privesc partea bună a lucrurilor, că vine cu o tonă de inspirație pentru creație.
0: Da.
2: Asta e ideea. Momentan solo, atât eu cu asta vreau să spun. Momentan.
0: Tu solo peste tot. Și acolo, și la radio solo, după câte am înțeles.
2: Da, am avut tentative să fiu combinat pentru niște tandemuri de emisiune, dar până când, știi când ești tu...
0: Exact ca și în viață, trebuie să vrei să te combini.
2: Bună, nota 10, bravo! Dați aplauzele.
0: Da, ia uite-le, ia.
2: Dele. Aie, oameni buni.
0: Da. Să fie și regizor și...
2: All inclusive.
0: Dragilor, ne-am umplut cu un pic de doză de energie.
2: O, da.
0: Ce îmi place mie în emisie directă, că tot ceea ce se întâmplă este real și natural. Dar mai și glumim, pentru că altfel nu se poate o emisie directă, pentru că altfel devine monotonă și nu suntem adepții unei emisiuni monotone. Lasă că vine la tine la radio, da. Să vedem cum o să fii nemonotonia la
2: Doamne,
0: voi.
2: Doamne ferești, nici la noi. Da. Ți-ți plac emisiunile înregistrate sau nu?
0: Sincer?
2: Când trebuie să simulezi că e în direct.
0: Mai Radu... Și da, și nu.
2: Și da, trebuie, știi? Trebuie.
0: Trebuie.
2: Trebuie.
0: Și apropo, unicele emisiuni înregistrate la radio au fost la Radio Moldova.
2: Așa, se pupă acolo.
0: Acolo, doar atât.
2: Da.
0: Prieteni, vine peste noi pauza de publicitate. El, Radu, este invitatul nostru și înainte de publicitate o să ascultăm, fii atent ce melodie. Nu mai uitat.
2: Tu nu mai uitat. Da, așa se numește piesa. E cea mai recentă lansare până la Sub alte stele, de-am trecut piesa.
0: o ascultăm cu mare drag. Vine peste noi pauza de publicitate, ne reauzim pe final de emisiuni, de emisiune cu ultimile gânduri venite din partea oaspetelui nostru, invitatului nostru, el, Radu, producător muzical, om de radio, autor de muzică, autor de texte și autor de gânduri bune și de sport, de ce nu? Auziți plăcută!

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855-196. Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
2: Ofertă senzațională la Milor Cafe. Tort din partea casei. La rezervarea unui eveniment în localul Milor Cafe, aveți un cadou din partea casei. Un superb tort din produse naturale. Rezervează petrecerea ta la acest număr de telefon: 069 139 016. Reține: 069 139 016. Te așteptăm la Milor Cafe, locul unde se mănâncă bine.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate.
5: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate. Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum.
6: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-ți de la palat, nu de la noi din sat.
7: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu uși de palat, dar parcă-ți de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
6: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
7: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
6: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea chiar acum. Publicitate. Îl privești dintr-o parte, îți taie respirația. Îl privești din față, vezi un monstru mic, gata de orice aventură. Noul crossover Jetour X50. Urci la bord și nu mai accepți altceva. Design unic, încredere de neoprit, cutie automată GetRack, sistem multimedia CarPlay Android Auto, încălzire totală. Noul crossover Jetour X50, de la 14.900 euro. Conceput pentru a sfida standardele. Jetour.md.

0: Puterea Sfântă.
1: Invitatul în emisiunea noastră de astăzi este el, Radu, omul de radio, producător muzical, interpret, cantautor, adică face, omul face și muzică, face și versuri. Radule, sincer vreau să-ți mulțumesc pentru faptul că ai fost aproape o oră cu noi.
2: Mulțumesc și eu tare mult, Adi, pentru invitație. Sper să mai trec pe la voi, mi-a plăcut foarte mult. Aveți un studio care emană foarte multă lumină, să știți lucrul ăsta.
1: Nu e prea mare.
2: Nu contează.
1: Deci nu e prea mare, chiar dacă la cameră dă mare, dar să știi că ne pregătim să ne ducem și la în unul mare. Da, o să avem un studio mare.
2: Bravo, vă țin pumnii. Încă o dată mulțumesc pentru invitație, Adi. Știu că timpul este scump și mulțumesc tare mult. Felicitări pentru emisiunea ta. Eu te cunosc de ani de zile, adică eu știam unde vin. Hai să zic, eu știam unde vin. Asta e. Dar, să mă relaxez.
1: Dar pentru prima dată te-am avut în calitate de intervievator.
2: Aici, azi. Da,
1: dar apropo, în general.
2: Noi la fostul tău job la TV, eu n-am fost atingit.
1: N-ai fost,
2: niciodată.
1: Nu știu de ce, iarăși întrebare la care nu am răspuns.
2: Dumnezeu cu ea, da, asta.
1: Îți mulțumesc foarte mult. Ce ne așteaptă pe final de an de la El Radu?
2: Cât timp am la dispoziție? În 2002, dacă în Sub alte stele avem, oamenii m-au cunoscut în calitate și de actor, pentru că am jucat rol central masculin. Eu nu prea fac asta, găsesc cuplu. În 2027, prin aprilie-mai, lansez piesă, clip, unde oamenii mă cunosc și ca dansator. Gen Jason Derulo, coreografie, 7-8 băieți, fete, chestii, pregătim, ne punem la mare, da. Piesa e gata, Mama Mie se numește, pentru 2027.
1: Mama
2: și
1: mia.
2: Și pregătesc și un duet cu artiste din România.
1: Mama mie.
2: Yeah, tot așa.
1: Radule, îți mulțumim foarte mult.
2: Mulțumesc și eu tare mult.
1: Te salutăm, îți dorim succes, îți dorim baftă.
2: Gândru
1: să atingi toate stelele pe care tu vrei să le ajungi pentru a le atinge. Îți mulțumesc mult pentru prezență. Dragii mei, sunt Adi Carp, cel care și mâine vă așteaptă cu invitați. Îi mulțumesc astăzi pe această notă și pe această cale invitatului meu de astăzi. El, Radu, sănătate îi doresc, baftă și să ajungă la cele mai înalte stele. Pe final, mai ascultăm o dată Sub alte stele ca să fie un repeat frumos.
2: Mulțumesc și eu tare mult, Adi.
1: Radule, mersi, ne revedem data viitoare.
2: Zi fain, noi ne vedem vineri.
1: Da.
2: Sănătate, prieteni.
1: Nu uitați că în scurt timp vine și Stella Melnik Otogoi cu emisiunea Amiaza cu noi. Dedicații, felicitări și urări de bine, toate sunt așteptate.

0: Darul nostru vine către tine. Primește-l cum se cuvine.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudii până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudii, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurăturilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni? Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Bună ziua, radio ascultătorii mei dragi! Bună ziua, cu mare, mare drag, uite că ne-am întors într-o săptămână frumoasă. Suntem în zi de luni. Suntem astăzi și sper din tot sufletul ca și de fiecare dată să fiți împreună cu mine, pentru că vă reamintesc, de luni până vineri, eu, Stella Melnicotogoi, sunt alături de dumneavoastră cu emisiunea îndrăgită de toți, Amiaza cu noi. Atunci când dumneavoastră aveți ocazia să veniți cu dedicații, cu felicitări pentru cei dragi, mai ales că astăzi, la început de săptămână, avem și un prilej frumos de sărbătoare, pentru că am înțeles în multe, multe localități din țărișoara noastră, astăzi se sărbătorește hramul pe această cale. Eu sunt sigură că o să avem mulți doritori de a-i felicita, de ce nu sătenii, de ce nu poate orașul drag. De aceea, dragilor, vă rog din suflet să fiți împreună cu mine, să veniți cu dedicații frumoase, pentru că de la 12 până la ora 14 suntem și vreau să fim împreună. Desigur, mă puteți găsi la numărul de telefon 0787001 29. Până acum, cei fideli care deja sunt radioascultătorii noștri de la 11 la 12, am avut parte de o emisiune foarte și foarte frumoasă, energică, dusă de Adi Carp, care, desigur, în această zi de luni, în această zi frumoasă, l-a avut ca invitat pe El Radu, un interpret atât și atât de energic, o energie nebună, în sensul frumos al cuvântului, și eu sunt sigură că v-a umplut și dumneavoastră de această energie. Dragii mei, vă reamintesc că astăzi, în zi de luni, mă puteți găsi, desigur, de luni până vineri, de la ora 12, sunt aici prezente ca să preiau toate apelurile dumneavoastră. Și eu sunt sigură și vreau să știu că sunteți bine, că am început săptămâna frumos, pentru că, cum spuneam, timpul de afară ne bucură foarte și foarte mult, avem o zi atât de minunată, chiar de plăcere să ieși afară, să faci o plimbare, pentru că da, eu am posibilitatea de dimineață să fac plimbare, am și patru pezi pentru cei care nu știu și trebuie numai decât scoși la plimbare, de altfel nu știu cine pe cine scoate, ei pe mine sau eu pe ei, dar într-un final este foarte și foarte frumos. Vă reamintesc, dragilor, că avem și pagina noastră de Facebook, care, uitați-vă, nu am reușit să spun că domnul Marin Chilar este împreună cu noi. Salutare, Marin! Salutare, îți dorim o zi frumoasă și ție, îți dorim o săptămână cât mai reușită. Andrei Morar, la fel, este împreună cu noi, ne trimite inimioare, ne trimite note muzicale, așa să înțeleg că sunteți cu urechea și cu ochii pe noi, ceea ce vă mulțumim din suflet. Mulțumim tare mult că sunteți atenți la tot ceea ce se întâmplă aici la noi în studio. Sperăm că suntem auziți nu numai în țărișoara noastră, dar și peste hotarele ei, pentru că diaspora noastră este în toată lumea, de ce nu? Da, într-adevăr, suntem, parcă suntem puțin tei, dar uite că lumea, viața ne-a, nu știu, ne-a aruncat prin toate colțurile lumii și eu sunt sigură, acolo unde sunteți, vrem să vă știm bine și

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi!
1: Dragii mei, am revenit din nou aici în studio, alături de dumneavoastră. Mă bucur foarte și foarte mult că s-a rezolvat cu numărul nostru de telefon. Deja uite că eu pot să răspund la apelurile fiecăruia și mă bucur din suflet cei care deja au reușit să ajungă la noi în studio. Celor care sunt pe drum, de altfel colegii mei mi-au trimis numai ce un video foarte și foarte frumos. Salutări și aveți grijă de voi. Așa, să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamnă Seluța, vă sună doamnă Gheorghina.
1: Glodeni, bună ziua, bună!
2: M-am chinuit și joi și vine, tot așa nu am lucrat după amiază, după oră 1 și avea.
1: Uite, acum am înțeles că a fost...
2: Joi și vineri.
1: Da,
2: cam
1: da.
2: cam des strâc, nu știu, cam des.
1: Asta este, da, avem ceva dificultăți, sperăm să fie bine. Spuneți!
2: Și aș dori felicit toate Mariile... de astăzi, care cu ziua de naștere, care cu numele Marie,
1: da.
2: Pe Marie Săteanca mie, Marie Spankevici, Marie Cheptea, care ne mai sună,
1: da.
2: Cășnicând și toate Mariile le doresc mult sănătate, mult noroc în viață. Și aș dori un cântic de Gheorghe Țopa, Maria, Marie.
1: Așa, cu mare drag.
2: Da, și vă doresc dumneavoastră o zi frumoasă, sănătate. Mai bine.
1: Mulțumim tare mult, mulțumim și o zi bună și sărbători. La dumneavoastră plouă? Vă plouă?
2: La noi plouă, tare bine, plouă frumos.
1: Așa, asta.
2: Și e frig, s-a lăsat frig, friguț.
1: Asta, ce să facem? Toamna adevărată.
2: Și așa.
1: Mulțumim tare mult.
2: La toți, fidelii noștri, la toți ascultătorii, mult sănătate și pace pe pământ și numai bine. La revedere.
1: Așa să fie. Mulțumim tare mult, o zi bună vă doresc.
2: Bună.
1: Dragii mei, într-adevăr, uite că nordul țării plouă, probabil și, nu știu, o să avem și noi în centru aici ploiță, vedem. Noi ne bucurăm tare, tare mult de orice timp este afară, pentru că, într-adevăr, cum spuneam, avem o toamnă frumoasă și generoasă. Bună ziua, ia să vedem cu cine vorbim.
3: Bună ziua, doamna Stela.
1: Bună ziua.
3: Bună ziua, doamna Stela.
1: Vă rog, radio-ul mai încet.
3: Bună ziua, doamna Stela.
1: Așa, ia cum spuneți, vă aud.
3: Doamna Stela, eu sunt surdu.
1: Da, domnule.
3: Și erau două voci.
1: Da, păi așa este.
3: Da, că... de-a mă vedeți după tumitul care, nu spun cât de tot de mii, dar s-a lăzat dumneavoastră, eu știu, dar aici am fost defect. Nu, cum a spus ea, că a dat Gheorghina și domnul Nicolae de la Drochea, eu îi susțin. Nu că numai de vine, de când... Vreo săptămână urmă telefonul este la dumneavoastră, nu lucrează cătărea și puneți-mi și când și se întrerupe când și cele, nu sunt când și frumos, că atestezi vechi, nu știu ce. Eu v-am spus că am lucrat în televiziune și la noastră, nu vreau să mă laud, dar aveți un minus mare acum din partea ascultătorilor noștri.
1: Am înțeles.
3: Și gata, nu vreau să încep cu rău de luni, dar trebuie de făcut și ordine acolo. Ministerul ăsta, telecomul ăsta ocupi cu ședințele acolo, cred că aveți și mehanici și cele. Bun.
1: Da, da, da.
3: Vreau să felicit pe toate Mariile,
1: da,
3: cu sărbătoarea de azi, cu artiștii noștri, Valic Bogdan, cu aici care au fost prezentat de domnul Ade Carp. M-am enervat, așa m-am enervat de tare că de-am nici rus. Nu, serios, spun dacă noi ascultăm toată vremea cântile astea frumoase, toți fidelii noștri, toți Nicolae, Gheorghile, toți, nu, mă rog, o familie unită.
1: Așa este.
3: Și vă doresc, le doresc la toți Nicolae, la toți Nicolae de la Drochea, Nicolae de la Bălț, iar că nu l-a ascult Vasile de la Elisaveta. El cred că l-a bolnit, săracul, e cam bolnav, nu știu ce a întâmplat cu dânsul, dar s-a revenit el în șire. Așa e, toamnă.
1: Da, sperăm să fie bine.
3: Mai iese și nu mai iese. E mai glumesc, nu-i de asta.
1: Da, da, da. Sperăm să fie bine.
3: Doamna Steluța, vreau un cântec din repertoriul Metale, cum se numește acela, de la nord, cum...
1: Da.
3: Da, tare frumos, la miu, să mă trăiește. Eu nu știu cum să întâi să mă ajută. Când se frumoasă, data ești frumoasă.
1: Asta,
3: compliment din partea mea, din partea soției Tamara, că așa de aici și mă ascultă.
1: Da, ca să nu știți cum noi totul da. Aici este bine.
3: Doamna
1: sub
3: Tamara, soția mea, cam nu vrea să vorbească, dar să vorbească. Cu doamna Viorel o greu de multe ori, dar până mă ia cam e rău și e bolnavă.
1: Îi dorim sănătate.
3: Și la toate Gheorghen, la toate marele încă o dată sănătate și multă și să trăiască mulți ani. Fericire și bucurie să avem pași și pământ. Când vă ascult la televizor și spune la radio, mă te găsești la noi război. Dar
1: hai
3: noi
1: să nu vorbim despre asta, că chiar
3: da,
1: e dureros.
3: Da. Așteptăm când cu dumneavoastră. Mulțumesc frumos!
1: Cu mare drag deja l-am pregătit. Mulțumim din suflet pentru cuvinte și gata, nu ne enervăm, totul este bine. Sperăm că totul să fie foarte bine. Mulțumim tare mult!
3: Da.
1: O zi bună dumneavoastră și soției dumneavoastră. Salutare!
3: Asemne.
1: La revedere!
3: Salut.
1: Mulțumim tare și tare mult, dragilor! Vedeți cât radioascultătorii noștri cât de mult retrăiesc toate aceste momente împreună cu noi. Și chiar pe această cale le mulțumim din suflet. Dar repejor să vin acolo, Gheorghe Melnic ne spune că astăzi este hramul satului Șalvirii Vechi. Da, într-adevăr am amintiri foarte și foarte multe de acest sat, pentru că am început când cântam, eram foarte, da, o vârstă așa fragedă, am început de acolo, mâncare era mai puțină, mă rog, ca un copil, știți cum, că nu mâncai la timp, mai plângeai, mai... Dar totul a fost bine, așa că spre binele nostru. Eu vă rog foarte mult, cei care acum ne sună, revenim după acele melodii minunate, la mulți ani cu sănătate, Gheorghe Țopa și deja eu să vin cu mândră, sunt de al meu port. Rămâneți împreună cu mine, pentru că îndată după aceste melodii o să iau din nou apelurile dumneavoastră. Audiție plăcută în continuare!

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Haideți că am revenit din nou aici în studio, dragilor, cei care ați încercat să ne sunați, vă rugăm acum să o faceți pentru că linia este deschisă. Ia să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamne Stila!
1: Bună ziua!
2: De acolo Valentina de la Stila Voden. La noi azi, la sudul Moldovei, în sat Palanca, sărbătoriți hramul satului.
1: Felicitări!
2: Și vreau să le doresc ca toți vecinii noștri nu sănătate din Palanca, că și de pace, că pace ne trebuie tare mult nouă aici la sud Moldovei. Și le doresc la toate mărinii de mult tate, fericire și Dumnezeu să ne aibă în pază. Și dumneavoastră vă doresc o săptămână cu mult succes, cu spor la muncă și cu Doamne ajute.
1: Și
2: vă rog. Vă rog frumos, puneți să aveți acolo în câmpic la sudul Moldovei o sârbă.
1: Așa, bine, cu mare drag o să răsune pentru toți sărbătoriții, sărbătoriții de altfel, și măriile și hramarii să vă trăiască toată lumea.
2: Mulțumesc, doamnă, pe la revedere.
1: La revedere, o zi bună vă dorim, sănătate. Mulțumim tare mult, uite că și în sudul Moldovei avem hramuri, da? Felicitări pe această cale. Domnul Muntean Alexandru este alături de noi pe pagina de Facebook, îl salutăm și pe el. Hai să vedem cu cine mai vorbim. Bună ziua!
3: Bună ziua!
1: Bună ziua!
3: Mă numesc Ilie, locuiesc în orașul Bălți.
1: Da?
3: Vă doresc multă sănătate și vă fericit cu ziua de azi.
1: Mulțumim!
3: Radio Dar. Mulțumim și aș vrea să fericit toate măriile.
1: Așa.
3: Cu ziua de azi. Am nepoțică în care locuiește în Chișinău. Am avut bunici, soacră Maria, pe toate măriile care sunt sănătate, care sunt sănătate. Și aș vrea să ascult, să le transmit cântecul cu Anatol Murzenco, Maria Magdalena, dacă se poate.
1: Așa, căutăm îndată, vedem.
3: Da, și vă doresc mult sănătate, scuzați.
1: Nu, cu doamne mare drag, noi vă mulțumim din suflet că sunteți împreună cu noi și ați venit cu un mesaj atât de frumos.
3: Și să vă aud sănătoși și dacă nu vă supărați, dacă să mai sunem cândva.
1: Chiar vă rugăm, deloc nu ne supărăm. Cum să ne supărăm? Pentru că emisiunea este pentru dumneavoastră. Mulțumim tare mult, da, și vă așteptăm cu tot dragul.
3: Mulțumim, toate cele bune.
1: La revedere, la revedere.
3: Sănătate. Cele bune.
1: Mulțumim tare mult, dragilor. Eu vă reamintesc să știți că chiar îndrăzniți să ne sunați, pentru că eu sunt pentru a lua apelurile dumneavoastră, cum o fac de altfel și acum. Bună ziua!
4: Bună ziua!
1: Da?
4: Doamne Cristiane!
1: Alo!
4: Valentin Băsescu de la Ocnița.
1: Domnul Valentin, bună ziua!
4: Bună ziua, sănătate, fericire! Am niște prieteni la mine în casă, nu-s prieteni, dar sunt mai prieteni ca toți lume.
1: Așa.
4: Și am eu față pământului. Și vreau pentru un cadou muzical.
1: Da?
4: Din partea dumneavoastră. Spate?
1: Numai decât, de ce nu? Cu mare drag pentru lumea frumoasă ce vă este în casa dumneavoastră. Dar cum îi cheamă? Cum îi cheamă? Ia spuneți, 1, 2, câți aveți acolo? Poftim?
4: Cum?
1: Cine este lângă dumneavoastră? Poate le spuneți numele.
4: Copii.
1: Așa.
4: Iată copii.
1: Așa, noi salutăm pe ei și le dorim multă, multă sănătate și să aibă grijă de dumneavoastră.
4: Da, anecdotul mâine să-i spune.
1: Da, ok, ne-am înțeles. Am înțeles. Mâine aștept să știți că mâine o să fiu pregătită pentru bancul dumneavoastră. Mulțumim tare mult!
4: Compliment!
1: Așa, mersi tare mult! O zi bună vă doresc! La revedere! La revedere!
4: La revedere.
1: Mulțumim tare mult, dragilor, să știți că îndată ne bate și publicitatea, dar eu sper că mai reușesc să mă iau un apel din partea dumneavoastră, pentru că eu sunt sigur o să ne mai vină cineva înainte ca să, înainte de publicitate o să răsune o horă ca la sud, la solicitarea celor care ne-au sunat, pentru că este și acolo astăzi un hram frumos. Felicitări pe această cale cei care astăzi sărbătoresc de la nord la sud. Hai să vedem cu cine mai vorbim. Bună ziua!
5: Alo!
1: Da, bună ziua!
5: Bună ziua, doamna Ela, și radio, da, la toți ascultătorii.
1: Bună!
5: Ziua și cu sărbătoarea!
1: Mulțumim!
5: Mariei, la toate le doresc sănătate, primești cum ca toate, ce se pune în viitor.
1: Așa!
5: Plângem și la anul cu sănătate. Și mă scuzați, nu m-am prezentat, Ion de la Țarigradă.
1: Da, domnul Ion, cu mare drag vă ascultăm.
5: Vineri n-am putut să vă ascult, că radio nu lucra.
1: Așa, am înțeles. Da, am avut ceva de dificultăți.
5: Nu știu, mai pus cânticușa la cântecumătră mea, că eu am fost sâmbătă.
1: Numai decât că a răsunat, cu mare drag, eu v-am promis că o să...
5: Ei, știu, folos, eu nu l-am ascultat. Eu am vrut să-l ascultat și vă doresc. Vă rog să-l puneți încă o dată.
1: Cu mare drag.
5: Felicitatul pe cumătra mea, dobrească Olga Simeonă, cumătră mare,
1: așa,
5: care o stimez, o iubesc pe cumătră și doresc încă o dată multă, multă sănătate, mai scump ca toate.
1: Așa.
5: Aibă stimă față de copii și copii față de fericire, pace în casă, bucurie, iubire și dragoste de copii față de tânsă și față de copii cu mătră să doresc mult din tot suflet și la mulți ani să ne întâlnim și la alte zile de naștere, tot cu pace în casă, cu bucurie, tot ce cele mai bune și dumneavoastră tot.
1: Mulțumim tare mult, domnul Ion, mulțumim.
5: Succese bune în viitor și mă tale la toată echipa sănătate și... Să dăie Dumnezeu odată radio ăsta să-l tocniți, că cântă, melodie cântă, întrerupe melodia, mă înțelegeți?
1: Da, iată am înțeles. Iată
5: încep ea, parcă e tamam cum spune domnul Ion Sordu, sănătate să-i dăie lui și lui tămărica lui și lui tot familia lui. El dreptul spune, cântic frumos și când am mica să întrerupe cântul ăsta, dar nici nu-ți vine...
1: Da,
5: nici
1: da,
5: radio, da, și obșe nică face, dar șezi și te nervezi pentru... chiar ca odată, în zi, în două ceasuri, în echip să asculți niște melodii. Drept, nu vă rețin mult, dar știți că eu corect.
1: Da, noi vă mulțumim pentru că, da, știm că este o problemă și trebuie rezolvată. Mulțumim tare mult! O zi bună!
5: Vă mulțumesc că m-ați ascultat și încă o dată. Ce să...
1: La revedere!
5: Sănătate la toate măriile și mătale.
1: Mulțumim!
5: La sănătate și nu știu cât de vedere, măcar să lăpim de calcă.
1: Asta mă dorim din suflet. La revedere!
5: O săptămână bună!
1: Mulțumim!
5: La revedere!
1: Dragii mei, uite că ne vine deja melodia. Rămâneți împreună cu noi!

0: Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate. Am crezut dintotdeauna că o idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196. Publicitate.
3: Cu Vivi Spa obține silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
0: Publicitate.
4: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
0: Publicitate la Radio Dan.

0: Amiaza cu noi e pentru fiecare. Cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Amiaza cu noi.
1: Stimații mei radioascultători, uite că am revenit din nou aici în studio, pentru că, da, timpul deja ne restrânge foarte tare și cred că o să mai iau doar un singur apel. Bună ziua, să vedem cu cine vorbim. Bună ziua!
2: Bună ziua, doamna Steluța!
1: Bună ziua, bună ziua!
2: Mă numesc Maria Cheptea, Limbeniu Vechi, Grudeni.
1: Da, doamna Maria.
2: Vreau să-i mulțumesc doamna Georgina că nu a uitat de mine și mă...
1: Așa. Îi
2: mulțumesc tare mult. Și aș dori o melodie, nu vreau să vorbesc mult, mai sună cineva. Aș vrea o melodie, Tamam cum e viața mea, așa e și melodia. De Ana, regretata Ana Barbu, Omul e ca pomul.
1: Cu mare, mare drag v-aș include această melodie, dar deja nu am timp pentru că mai am o melodie înaintea dumneavoastră de vineri, de altfel. Așa că vă promit, poate mâine răsună, începe melodia cu aceasta care dumneavoastră ați solicitat.
2: Da, da, eu dacă așa am posibilitatea, vă sun și mâine. O zi bună, la revedere, toate cele bune.
1: Cu mare drag și felicitări pentru numele care îl purtați. Sănătate.
2: Pentru numele Maria, da. Îi mulțumesc cu doamna Georgina și de ei Dumnezeu sănătate.
1: Mulțumim tare. La
2: revedere.
1: La revedere și o zi bună. Dragii mei radioascultători, din păcate, uite că timpul s-a scurs foarte repede, necătând, da, mai ales că am avut o problemă atât de mare, o oră întreagă nu am avut posibilitatea ca să vorbesc cu dumneavoastră, dar asta este, mă bucur foarte mult că până la sfârșit am rezolvat problema și măcar cu cineva dintre dumneavoastră am reușit să preiau legătura. Eu vă mulțumesc din suflet pe această cale și vă dau întâlnire și mâine de la orele 12 la 14. Sunt Stella Melicotogoe și cu mare drag vă cuprind pe toți virtual. Spre final o să răsune melodie pentru domnul Ion, cu mare și mare drag, pentru cu mătrii adevărat și pentru cu mătra dumnealui care a fost sărbătorită vineri, pare mi se. Încă o dată, multă sănătate, felicitări tuturor cu ziua de astăzi și vă îndemn să rămâneți împreună cu Radio Dar. La revedere!

0: cu un gând bun și o felicitare, te așteptăm cu nerăbdare. Aviața cu noi!
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudii până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudii, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurăturilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni? Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.

să trăiesc și în care pur și simplu exist. Mi-a fost mai greu să mă obișnuiesc, acum vezi cât de bine rezist. Sufletul îmi spune să nu renunț, iar mintea nici să nu îndrăznesc. Dansez pe sticlă spartă de

Aviz tuturor vagabonților. Nu vă băgați într-o relație serioasă. Mai ales în a mea.

Namalescu va șama și cu dragoste însertat. Dacă o vezi, o ocolești, că altfel ai să o pățești. Ce parfum, ce glas gustos, da?

0: idee poate deveni realitate cu muncă, dedicare, respect și o echipă unită. Totul se face cu oameni și pentru oameni. Iar noi, cu încredere și recunoștință, construim locul pe care îl vei numi acasă. Cu rădăcini, cu rost, cu oameni. Lagmar. Apartamente pentru trai și investiții. Telefon 022 855 196.
1: Publicitate.
2: Poliția Republicii Moldova avertizează. Escrocheriile telefonice. Fii vigilent. Escrocii schimbă povestea. Un singur apel poate schimba tot. Astăzi te sună pentru un credit. Mâine pentru un colet. Poimâine în numele poliției. Escrocii schimbă mereu identitatea. Poveștile se schimbă, vocea se schimbă, numărul se schimbă, dar scopul rămâne același. Dacă te grăbesc, te sperie, îți cer bani, coduri sau date personale, este o capcană. Închide apelul. Dacă ai dubii, anunță poliția. Escrocii schimbă tactica, nu și scopul. Ai grijă cui răspunzi. Poliția Republicii Moldova îndeamnă la vigilență.
1: Publicitate.
3: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
4: Moldovenii joacă bine, zi așa.
3: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
5: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolau pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
1: Publicitate.
6: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
7: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
8: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
9: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu-s uși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
8: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
9: Păi de asta îți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea scă la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
8: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
7: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudii până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudii, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni. Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcție de Bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de Bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36 în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Iubitul meu, vreau să vorbim. Fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

ție îmi șut cât de personal trebuie să fie. Ca să ți se rupă pipota. Mai separe artistul de artă dacă a pus mâna și pe sortă. Nu trebuie să facă spume, nu trebuie să te lovești.

riesco a con su fifrica. E birra ta non costa nimic. Că va avea miros de portocală și să nu fug, că nu o să doară. Că totul o să fie chiki-chiki. Ce semnă se explică. Și da, să recunosc că mai are anima de câte ori nu am numărat. Că sunt de parcă câștiga la loto. Dar eu spuneam în sine mea ești combo. Eu n-am știut că ești așa amară. Eu n-am știut că ești așa amară. Să știi că nu, eu nu port pică. Tu ai avut dreptate. Iubirea ta nu costă nică.

dragă mea. Tu ai ales să rupi în cosmos, adică ce-ți convine ce. De fiecare dată când plecai, iubirea ta te ia în mine. Tu ai lăsat prea multe semne, prea multe ca să le ascund. Dar știi, de la o vreme eu mă învârt prin alte teme.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă. Publicitate.
1: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
2: Moldovenii joacă bine, zi așa.
1: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surugiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
0: Publicitate.
3: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
4: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la Masterdoors.md, moșule. Nu sunt de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de geam. Mergi, moșule, mergi că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
4: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum. Publicitate.
7: Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurare tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani, măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
0: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudy până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudy, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni. Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tredeacov, 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Să cântăm împreună, tot cu dor și voie bună!

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

S-a dat casă patru, azi am mai rămas cu unul. În fiecare om există o casă ce nu mai este. Un foc ce arde fără lemne, un pick-up fără o poveste. Iar eu, și când îmi amintesc, îi văd zâmbind atât de dulce. Dorm împreună fericiți, că au purtat aceeași cruce.

0: patru, azi am mai rămas cu unu. Patru clopote într-o vreme, astăzi bat doar prin poeme și ne lasă rând pe rând, tot mai singuri pe pământ. Patru au fost bunicii mei, patru anotimpuri, fiecare m-a ferit de căldură și de friguri. Se spune că omul moare o singură dată. Eu nu cred. Cred că moare puțin câte puțin de fiecare dată când pierde pe cineva drag, când trece pe lângă o casă și nu-l mai așteaptă nimeni în poartă. Mai moare când vrea să dea un telefon și își amintește că nu mai are cui. Iar din toate plecările vieții, cele mai grele sunt cele care lasă lumina aprinsă în suflet și întunericul în casă.
1: Este drumul meu, lumina mea.

Și dacă mâine lumea dispare în ceață, am fost sinceră cu mine până la ultima viață. Lumina mea arde cât timp trăiesc și merg spre al meu destin.

0: sono tra le parti con lo stato se posso sporre c'è un maxim che può succedere e voglia da prendere diffusore che luna se urca nor și stele le cad pe cer ești prima mea rasă din zori rămâi ultimul apel
1: iubirea ta mă fierbea, mă tro-

0: În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. Lagmar. De 25 de ani construim stabilitate. Lagmar.md.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la ai săi 50 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblu de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu Jocărița, Sava Negrean Grudașcu și Gabriel Nebunu. La ai săi 50 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iticket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Redescoperiți strălucirea pielii dumneavoastră. Cosmetologii Vivispa vă oferă o experiență de neuitat. Programați-vă acum și lăsați-vă răsfățată de frumusețe.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
5: Aoleu, Grigore, dar ce uși ți-ai pus, mă? Parcă-s de la palat, nu de la noi din sat.
6: Da, de la masterdoors.md, moșule. Nu suși de palat, dar parcă-s de acolo. Și la buzunar nu m-a durut deloc.
5: Hai, lasă, că eu am pățit-o odată. Ușa s-a strâmbat de la prima ploaie, de credeam că mi-a intrat cioara în casă pe lângă ea.
6: Păi de asta-ți spun, nu-s luate la întâmplare. Astea-s ca la carte. Nu se tem nici de călduri și nici de ger. Mergi, moșule, mergi, că nu o să-ți pară rău.
5: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
1: Masterdoors.md. Uși ca lumea, chiar acum.
7: Publicitate la Radio Dar 0693.

0: Cântăm împreună, tot cu dor și voie bună.
1: Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
2: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudii până la Oceanul Arctic, povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudii, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni? Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
1: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

cunoscut atâtea fete, când le vitam printre planete. Tu m-ai oprit din al meu zbor și nu ți-a fost deloc ușor să închizi ochii la defecte.

noiembrie, ora 18, Palatul Național invită la concertul Avea și invitați de aur. Adriana Ochișanu, Ioana Căpraru, Matilda Pascal cu jocul Național.

0: Din sat. Să, că eu am...
1: Și nici de vreau.
0: Bine, mă duc și eu să le văd, că nu mai vreau să-mi bată vântul prin bucătărie de Crăciun.
2: Masterdoors.md. Ușca lumea chiar acum. Publicitate. Te simți bine? Perfect! Nu aștepta să apară probleme de sănătate. Poți beneficia de examene profilactice gratuite. Ai împlinit 18 ani? Anual, cu o vizită la medicul tău de familie, poți face mai multe verificări, printre care măsurarea tensiunii arteriale, examinarea pielii, ganglionilor limfatici, glande tiroide, glandelor mamare. Între 40 și 45 de ani este timpul pentru verificări suplimentare. Odată la 2 ani măsori tensiunea intraoculară, colesterolul, glicemie și previi boli grave. Și cancerul colorectal poate fi prevenit făcând testul Hemocult. Iar femeile cu vârstă între 25 și 61 de ani pot face gratuit testul Babeș-Papanicolaou pentru depistarea cancerului de col uterin. Iar dacă te afli în grupurile de risc sau ai simptome, să știi că poți beneficia de radiografie pulmonară pentru depistarea tuberculozei sau analize de sânge pentru determinarea infecțiilor cu transmitere sexuală. Adresează-te medicului tău de familie și fă o programare pentru controlul anual profilactic. Campanie realizată de Compania Națională de Asigurări în Medicină.
3: Publicitate la Radio Dar 0693 83 693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudy până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudy, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni. Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tredeacov, 36, în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

0: Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.
1: Iubitul meu, vreau să vorbim fraza ce sperie orice bărbat. Stai liniștit, doar povestim despre ce încă nu s-a întâmplat.

Publicitate. În ultimii ani ai cumpărat multe. Un telefon nou, o mașină, vacanțe, cadouri pentru cei dragi. Dar pentru tine? Telefonul îl vei schimba. Mașina la fel. Acasă rămâne. E timpul pentru investiția care chiar contează. LAGMAR. De 25 de ani construim stabilitate. LAGMAR.

0: Chișinău și Ungheni. Alege carnea sănătoasă, alege Avicola Bogheni. Tradiție și prospețime în fiecare masă.
1: Publicitate.
2: 8 noiembrie, ora 18, Palatul Național. Îndrăgitul artist Fuego, la 650 de ani, vă invită la concertul aniversar cu genericul Moldovenii joacă bine.
3: Moldovenii joacă bine, zi așa.
2: Un spectacol acompaniat în premieră de Orchestra Moldovlasca, condusă de Viaceslav Ștefăneț și Dorin Buldumea, ansamblul de dansuri Hora Mare din Cricova. Artistul Fuego va avea și invitați de aur: Adriana Ochișanu, Ioana Căbraru, Matilda Pascal cu Jucărița, Sava Negrean Brudașcu și Gabriel Nebunu. La 650 de ani, Paul Surgiu Fuego vă așteaptă pe 8 noiembrie, ora 18, la Palatul Național. Biletele se vând pe iTicket.md și la casele Palatului Național.
1: Publicitate.
4: Cu Vivispa obțineți silueta perfectă și descoperiți o nouă dimensiune a frumuseții. Aveți încredere în noi. Suntem aici să vă ajutăm să obțineți rezultatul dorit.
1: Publicitate la Radio Dar 0693 83693.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă.
1: Ascultați știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă prezint buletinul de știri. De la Rudi până la Oceanul Arctic. Povestea singurului monument UNESCO din Republica Moldova. La marginea satului Rudi, raionul Soroca, se află singurul monument din Republica Moldova inclus în patrimoniul mondial UNESCO. Punctul geodezic de aici face parte din arcul geodezic Struve, o rețea creată în urmă cu aproape două secole pentru una dintre cele mai ambițioase misiuni științifice ale vremii, determinarea formei și dimensiunilor Pământului. Arcul se întinde pe aproximativ 2820 de kilometri de la nordul Europei până în apropierea Mării Negre, traversând teritoriile actuale 10 state. Istorica Eudochia Zamfir spune că oamenii au încercat să determine forma și dimensiunile Pământului încă din antichitate. Însă un moment important în evoluția măsurătorilor geodezice a venit în prima jumătate a secolului al XIX-lea, odată cu cercetările astronomului și geodezistului Frederick Wilhelm von Struve. Italia vrea să limiteze numărul elevilor străini din clase. Ce măsuri anunță Meloni. Italia pregătește interzicerea acoperirii feței în școli și limitarea numărului de elevi străini din fiecare clasă, a declarat duminică premierul Giorgia Meloni, care și-a reafirmat pozițiile de dreapta la un eveniment pentru tineri organizat de partidul său. Italia este una dintre țările europene cele mai expuse migrației, din cauza poziției sale în centrul Mediteranei. Migrația a devenit astfel un subiect important în politica italiană și o provocare pentru guvernele care s-au succedat la Roma. Astăzi începe depunerea actelor pentru candidații la funcția de bașcan al Găgăuziei. Astăzi începe recepționarea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de bașcan al Găgăuziei în cadrul alegerilor din 15 noiembrie. Candidații și grupurile de inițiativă vor putea depune actele până pe 6 octombrie la Consiliul Electoral Central al Găgăuziei. Documentele vor fi recepționate la sediul CEC al Găgăuziei din municipiul Comrat, strada Tretiakov 36 în clădirea primăriei, la etajul 1. În perioada 21 septembrie 5 octombrie, actele vor putea fi depuse de luni până vineri între orele 10 dimineața și 16:00, cu pauză între 12 și 13:00. CEC al Găgăuziei a constituit o comisie care va organiza tragere la sorți pentru stabilirea ordinii de primire a documentelor. Ați ascultat știrile ore exacte, mă numesc Valentin și vă urez un timp plăcut în continuare. Vă îndemn să rămâneți alături de noi.
0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi!

Te sărut, iubire mea, sunt tot ce am nebunul tău. Te aștept la noi acasă, că mi-e doar de tine rău. Am greșit și eu și tu, că n-ai știut să te oprești. Așa pățești, dacă ai vrut să mă iubești.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Oriunde nu ai fi, ia-ți radioul tău cu tine. Ia cu tine Radio Dar 90.00 MHz.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi.
1: Alo, bună ziua, dragul mami.

Peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

0: Serile sunt mai frumoase cu Radio Dar. Petrece seara cu noi. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.
1: Seara dă-i pe veselie, seara dă-i pe bucurie, seara dă-i cu DJ Nașu.

Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.

0: Seara tăi pe veselie, seara tăi pe bucurie, seara tăi cu DJ Nașu.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: mie satul.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

peste văi, peste coline, peste munți și mări, răsună muzica noastră. Ascultă Radio Dar. Diaspora are radio.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

0: așa.
1: Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

seama, am întunecat iubirea și ne-am depărtat. Acum am înțeles. Măi, tată, tu ai fost o lecție pentru mine, eu am fost o lecție pentru tine. Îți mai aduce aminte? Cine e iubirea mea cea mare?

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.

Două comete în cer, traiectoriile se îngână, secunde prea puține, dar destule să rămână. Un foc ce arde grabă face soarele să pună, atunci când doi devine trei, chiar din prima lună.

Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate. Aici Radio Dar. La Radio Dar este ora exactă. Nopțile cu noi sunt deosebite. La Radio Dar ai nopți minunate.